0: Ашхабад 2017 кутлу болсун. Аркадалы Туркменистана шохрат.
1: Садыйлык, рух балантлык, достук, тоюнуз кутлу болсун. Яшасын достугалык, яшасын Туркмен Өзбек достугу.
2: Karadeniz'in yükselen sesi, Radyo Yeşil Karadeniz.